0: lyssna på
1: Magic.
2: Magic Radio.
0: Du lyssnar på
1: Magic.
2: Magic Radio.

0: Magic Radio.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
5: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
6: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök

0: rixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
5: Artikelnummer, tack.
4: Det är 682.
5: Vad sa du? 683?
4: Nej, 682.
5: Mm. Sa du 622?
1: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City. Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
1: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
3: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
4: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
9: Ja, vi gör ingen extra lök.
8: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
9: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
8: Men vadå?
9: Då måste du välja oliver också.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
11: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
11: Jaha, har du ditt passnummer?
10: Måste man ha det?
11: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
10: Jaha.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
13: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
16: Better Cars. You are worth better.
15: Välkommen till Better Cars på Fosie.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
7: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
12: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
11: Ja, okej.
12: Mm. Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
11: För att hyra en flyttbil?
12: Ja.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
14: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så räknar vi med uppklarnande väder och helt klart framåt kvällen. Uppehåll ska det bli under dagen idag och temperaturerna hamnar på 18-19 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I en unik dom vid Stockholms tingsrätt får Ulla-Lena Lindqvist 20 000 kronor i skadestånd av staten. Anledningen var att över 90 främlingar folkbokförts på hennes sommarstuga. Och Lindqvist stämde staten för brott mot Europakonventionen. Hon kommenterar domen med att det känns jättebra, men betonar att målet var inte ett stort skadestånd utan att bli av med de obehöriga boende. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger enligt den ryska nyhetsbyrån TASS att landet är redo att återuppta samtalen med USA och Ukraina. Lavrov menar att Ryssland aldrig vägrat förhandla. Samtidigt råder det bland annat oklarhet kring ett påstått avtal om att inte angripa varandras energianläggningar. En ovanlig pizzatävling avgjordes igår, där tre finalister gjorde upp om titeln. Till skillnad från traditionella pizzor var ost helt förbjuden och fokus var istället på råvaror som tomat och basilika. Veteranen Hanush vann, trots att ostfria pizzor är ovanliga för honom. Han kan nu titulera sig svensk mästare. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
12: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bilcarsbetter.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så räknar vi med uppklarnande väder och helt klart framåt kvällen. Uppehåll ska det bli under dagen idag och temperaturerna hamnar på 18-19 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger enligt den ryska nyhetsbyrån TASS att landet är redo att återuppta samtalen med USA och Ukraina. Lavrov menar att Ryssland aldrig vägrat förhandla. Samtidigt råder det bland annat oklarhet kring ett påstått avtal om att inte angripa varandras energianläggningar. En ovanlig pizzatävling avgjordes igår, där tre finalister gjorde upp om titeln. Till skillnad från traditionella pizzor var ost helt förbjuden och fokus var istället på råvaror som tomat och basilika. Veteranen Hanush vann, trots att ostfria pizzor är ovanliga för honom. Han kan nu titulera sig svensk mästare. I en unik dom vid Stockholms tingsrätt får Ulla-Lena Lindqvist 20 000 kronor i skadestånd av staten. Anledningen var att över 90 främlingar folkbokförts på hennes sommarstuga. Och Lindqvist stämde staten för brott mot Europakonventionen. Hon kommenterar domen med att det känns jättebra, men betonar att målet var inte ett stort skadestånd, utan att bli av med de obehöriga boende. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
9: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
8: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
11: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
13: Nej. Gud, en flyttbil!
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
2: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
3: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
2: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
4: How would you decide what parts of nature are good or bad?
5: Yo, Spider-Man!
6: You okay?
5: Did you get rid of that monster inside you?
7: Think I might go see how MJ's doing.
5: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch for your big stretcher? It's so good for you. You ready?
1: Kranspeckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
8: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så räknar vi med uppklarnande väder och helt klart framåt kvällen. Uppehåll ska det bli under dagen idag och temperaturerna hamnar på 18-19 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: En ovanlig pizzatävling avgjordes igår, där tre finalister gjorde upp om titeln. Till skillnad från traditionella pizzor var ost helt förbjuden. Och fokus var istället på råvaror som tomat och basilika. Veteranen Hanush vann, trots att ostfria pizzor är ovanliga för honom. Han kan nu titulera sig svensk mästare. I en unik dom vid Stockholms tingsrätt får Ulla-Lena Lindqvist 20 000 kronor i skadestånd av staten. Anledningen var att över 90 främlingar folkbokförts på hennes sommarstuga. Och Lindqvist stämde staten för brott mot Europakonventionen. Hon kommenterar domen med att det känns jättebra, men betonar att målet var inte ett stort skadestånd, utan att bli av med de obehöriga boende. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger enligt den ryska nyhetsbyrån TASS att landet är redo att återuppta samtalen med USA och Ukraina. Lavrov menar att Ryssland aldrig vägrat förhandla. Samtidigt råder det bland annat oklarhet kring ett påstått avtal om att inte angripa varandras energianläggningar. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
5: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
6: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
10: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
13: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny idag.
12: Nej, bara bilen, tack.
13: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
12: Nej.
13: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
12: Nej. Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat.
15: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
18: Better Cars. You are worth better.
17: Välkommen till Better Cars på Fosie.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så räknar vi med uppklarnande väder och helt klart framåt kvällen. Uppehåll ska det bli under dagen idag och temperaturerna hamnar på 18-19 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad.
6: En helikopter tillhörande NBC News har kraschat i Los Angeles. Tre personer har dött i olyckan, varav minst en tros vara en förbipasserande fotgängare. Helikoptern var ute för att filma en bussolycka i stadsdelen Chatsworth, där även två personer omkommit när den av okänd anledning kraschade, rapporterar TV-kanalen. Ed Sheerans turné drabbas nu av ytterligare avhopp. Efter att Macklemore strukits på grund av pro-palestinska uttalanden har nu bland andra Finneas och Sheerans turnéband Beoga också dragit sig ur. Finneas skriver på Instagram att artister inte ska tystas och att han står på Palestinas sida. Ed Sheeran hävdar att det är turnéledningen som fattar beslut gällande medföljande artister och inte han själv, enligt flera medier. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
6: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
11: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
10: Nej, bara bilen, tack.
11: Vad vill du ha för dricka till det?
10: Nej.
11: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
10: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
13: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
0: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Idag så räknar vi med uppklarnande väder och helt klart framåt kvällen. Uppehåll ska det bli under dagen idag och temperaturerna hamnar på 18-19 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Ed Sheerans turné drabbas nu av ytterligare avhopp. Efter att Macklemore strukits på grund av pro-palestinska uttalanden har nu bland andra Phineas och Sheerans turnéband Beoga också dragit sig ur. Phineas skriver på Instagram att artister inte ska tystas och att han står på Palestinas sida. Ed Sheeran hävdar att det är turnéledningen som fattar beslut gällande medföljande artister och inte han själv, enligt flera medier. Trots varningar från AI-forskare intensifieras teknikraset mellan USA och Kina. Ländernas ledare möts nästa vecka, men ingen överenskommelse om att bromsa utvecklingen väntas. Båda nationerna vill vinna kapplöpningen, vilket spär på oron för en okontrollerad AI-utveckling, enligt SVT. Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa.

0: Magic Radio. Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friks

0: Friks elektriska. Vi är jordnära. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbyrån.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen så ska det klarna upp här i sydvästra Skåne och det ska bli helt klart väder framåt kvällen. Temperaturerna hamnar på 18 grader ungefär och vi räknar med uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Trots varningar från AI-forskare intensifieras teknikraset mellan USA och Kina. Ländernas ledare möts nästa vecka, men ingen överenskommelse om att bromsa utvecklingen väntas. Båda nationerna vill vinna kapplöpningen, vilket spär på oron för en okontrollerad AI-utveckling, enligt SVT. Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. En helikopter tillhörande NBC News har kraschat i Los Angeles. Tre personer har dött i olyckan, varav minst en tros vara en förbipasserande fotgängare. Helikoptern var ute för att filma en bussolycka i stadsdelen Chatsworth, där även två personer omkommit när den av okänd anledning kraschade, rapporterar TV-kanalen. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.se.

0: en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.

0: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Nästa. Strut eller baggare?
5: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
4: I samma strut?
5: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
1: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
2: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
3: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
4: How would you decide what parts of nature are good or bad?
5: Yo, Spider-Man!
6: You okay?
5: Did you get rid of that monster inside you?
7: I think I might go see how MJ's doing.
5: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch for your big stretcher? It's so good for you. You ready?
1: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, John Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns till Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
8: Skånes bästa musik.
9: Magic Moment.
0: Magic.
10: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under eftermiddagen så ska det klarna upp här i sydvästra Skåne och det ska bli helt klart väder framåt kvällen. Temperaturerna hamnar på 18 grader ungefär och vi räknar med uppehåll.
10: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
8: Du lyssnar på
0: Magic.
8: Magic Radio.
11: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
12: Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. En helikopter tillhörande NBC News har kraschat i Los Angeles. Tre personer har dött i olyckan, varav minst en tros vara en förbipasserande fotgängare. Helikoptern var ute för att filma en bussolycka i stadsdelen Chatsworth, där även två personer omkommit när den av okänd anledning kraschade, rapporterar TV-kanalen. Ed Sheerans turné drabbas nu av ytterligare avhopp. Efter att Macklemore strukits på grund av pro-palestinska uttalanden har nu bland andra Finneas och Sheerans turnéband Beoga också dragit sig ur. Finneas skriver på Instagram att artister inte ska tystas och att han står på Palestinas sida. Ed Sheeran hävdar att det är turnéledningen som fattar beslut gällande medföljande artister och inte han själv, enligt flera medier. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
8: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
9: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
10: Artikelnummer, tack.
9: Det är 682.
10: Vad sa du? 683?
9: Nej, 682.
10: Mm. Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
12: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen så ska det klarna upp här i sydvästra Skåne och det ska bli helt klart väder framåt kvällen. Temperaturerna hamnar på 18 grader ungefär och vi räknar med uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: En helikopter tillhörande NBC News har kraschat i Los Angeles. Tre personer har dött i olyckan, varav minst en tros vara en förbipasserande fotgängare. Helikoptern var ute för att filma en bussolycka i stadsdelen Chatsworth, där även två personer omkommit när den av okänd anledning kraschade, rapporterar TV-kanalen. Ed Sheerans turné drabbas nu av ytterligare avhopp. Efter att Macklemore strukits på grund av pro-palestinska uttalanden har nu bland andra Finneas och Sheerans turnéband Beoga också dragit sig ur. Finneas skriver på Instagram att artister inte ska tystas och att han står på Palestinas sida. Ed Sheeran hävdar att det är turnéledningen som fattar beslut gällande medföljande artister och inte han själv, enligt flera medier. Trots varningar från AI-forskare intensifieras teknikraset mellan USA och Kina. Ländernas ledare möts nästa vecka, men ingen överenskommelse om att bromsa utvecklingen väntas. Båda nationerna vill vinna kapplöpningen, vilket spär på oron för en okontrollerad AI-utveckling, enligt SVT. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Magic Radio.
1: Upplev

0: shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
7: Ja, vi gör ingen extra lök.
6: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
7: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
6: Men vadå?
7: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Magic.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under eftermiddagen så ska det klarna upp här i sydvästra Skåne och det ska bli helt klart väder framåt kvällen. Temperaturerna hamnar på 18 grader ungefär och vi räknar med uppehåll.
2: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
1: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Trots varningar från AI-forskare intensifieras teknikraset mellan USA och Kina. Ländernas ledare möts nästa vecka, men ingen överenskommelse om att bromsa utvecklingen väntas. Båda nationerna vill vinna kapplöpningen, vilket spär på oron för en okontrollerad AI-utveckling, enligt SVT. Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. En helikopter tillhörande NBC News har kraschat i Los Angeles. Tre personer har dött i olyckan, varav minst en tros vara en förbipasserande fotgängare. Helikoptern var ute för att filma en bussolycka i stadsdelen Chatsworth, där även två personer omkommit när den av okänd anledning kraschade, rapporterar TV-kanalen. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
2: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
6: Sopa!
5: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
12: Jaha. Har du ditt fastnummer?
11: Måste man ha det?
12: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
11: Jaha.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
14: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterbilar.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet, kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Minst 67 människor har omkommit efter ett ras i en guldgruva i Sudan, meddelar Reuters. Olyckan skedde i ett avlägset område som kontrolleras av rebellgruppen Rapid Support Forces. Dödstalet väntas stiga då många fortfarande saknas. Sudan befinner sig sedan 3 år tillbaka i ett inbördeskrig. Kalmar har nu återtagit ledningen i tävlingen Sveriges längsta bänk. Gustav Vasabänken, med utsikt över Kalmarsund, har förlängts med nästan 30 meter och mäter nu hela 299 meter. Därmed går Kalmar återigen om Jo i den pågående kampen om den udda titeln. Jo, med i dagsläget 270 meter bänk, väntas nu svara. Så vi räknar med att den här historien blir en lång bänk. Den ryska drönare som hittades på en strand i Polen tidigare i veckan innehöll en stridsspets med en detonator. Det bekräftar militära åklagaren. Och den polska försvarsministern tror att drönaren av typ Garbera 2 används vid ett vapentest över Östersjön, skriver AFP. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City. Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
1: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.se.

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
6: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
5: Ja, okej.
6: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
5: För att hyra en flyttbil?
6: Ja.
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Magic.
2: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet, kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
2: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund. Samtdeggavi.se.
0: Du lyssnar på
1: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Den ryska drönare som hittades på en strand i Polen tidigare i veckan innehöll en stridsspets med en detonator. Det bekräftar militära åklagaren. Och den polska försvarsministern tror att drönaren av typ Garbera 2 används vid ett vapentest över Östersjön, skriver AFP. Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI, som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. Boverket meddelar att de bedömer att bostadsbyggandet väntas öka de kommande åren. Prognosen visar 32 000 nya bostäder i år och upp till 35 000 de följande två åren. Boverket framhåller att marknadsläget är stabilt, trots kriget i Iran. Dock möter byggandet motvind från höga kostnader och lägre köpkraft sedan ett par år tillbaka, enligt TT. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
5: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
6: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen?

0: glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candyslund.
0: Så följ flaggorna vid importen till Nova. Och välkommen till Candyslund. En god affär.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
0: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender med biotips. För nu så kan du kolla in den kritikerrosade senaste filmen om Spider-Man, Brand New Day. Peter Parker, alltså Spider-Man, han fortsätter bekämpa brott i en värld som nu verkar ha glömt bort honom och hans gärningar. Och det här leder såklart till jobbiga funderingar. Men när stans värsta fiende någonsin dyker upp så måste han ju ta sig i kragen en gång till och kämpa för det och för dem han älskar.
2: I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
3: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
2: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
4: How would you decide what parts of nature are good or bad?
5: Yo, Spider-Man!
6: You okay? Did you get rid of that monster inside you?
7: Think I might go see how MJ's doing.
2: Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
1: Stjärnspäckat, det är det som vanligt i Marvel-filmerna. Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo och många fler syns i Spider-Man Brand New Day. Se den på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio.
8: Skånes bästa

0: Magic.
1: Magic.
0: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet. Kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se. Du lyssnar på
1: Magic.
0: Magic Radio.
3: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
4: Statistiska centralbyrån rapporterar att nyutexaminerade akademiker har allt svårare att få jobb. Förra året stod en av fem utan arbete ett halvår efter examen. Och huvudorsaken tros vara AI som ersätter juniora roller inom bland annat data, IT och naturvetenskap. Utbildningar inom hälso- och sjukvård visar dock fortsatt stabil arbetsmarknad. Boverket meddelar att de bedömer att bostadsbyggandet väntas öka de kommande åren. Prognosen visar 32 000 nya bostäder i år och upp till 35 000 de följande två åren. Boverket framhåller att marknadsläget är stabilt, trots kriget i Iran. Dock möter byggandet motvind från höga kostnader och lägre köpkraft sedan ett par år tillbaka, enligt TT. Minst 67 människor har omkommit efter ett ras i en guldgruva i Sudan, meddelar Reuters. Olyckan skedde i ett avlägset område som kontrolleras av rebellgruppen Rapid Support Forces. Dödstalet väntas stiga då många fortfarande saknas. Sudan befinner sig sedan 3 år tillbaka i ett inbördeskrig. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
5: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är

0: Sugen på något riktigt gott?
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
9: Better Cars. You are worth better.
6: Välkommen till Better Cars på Fosie.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet, kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Boverket meddelar att de bedömer att bostadsbyggandet väntas öka de kommande åren. Prognosen visar 32 000 nya bostäder i år och upp till 35 000 de följande två åren. Boverket framhåller att marknadsläget är stabilt, trots kriget i Iran. Dock möter byggandet motvind från höga kostnader och lägre köpkraft sedan ett par år tillbaka, enligt TT. Minst 67 människor har omkommit efter ett ras i en guldgruva i Sudan, meddelar Reuters. Olyckan skedde i ett avlägset område som kontrolleras av rebellgruppen Rapid Support Forces. Dödstalet väntas stiga då många fortfarande saknas. Sudan befinner sig sedan 3 år tillbaka i ett inbördeskrig. Kalmar har nu återtagit ledningen i tävlingen Sveriges längsta bänk. Gustav Vasabänken, med utsikt över Kalmarsund, har förlängts med nästan 30 meter och mäter nu hela 299 meter. Därmed går Kalmar återigen om Jo i den pågående kampen om den udda titeln. Jo, med i dagsläget 270 meter bänk, väntas nu svara. Så vi räknar med att den här historien blir en lång bänk. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
1: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
6: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
7: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny idag.
6: Nej, bara bilen, tack.
7: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
6: Nej.
7: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
6: Nej. Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet. Kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
1: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu. Och boka på curla.nu.
3: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin. Frix Electric.

0: Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
9: Better Cars. You are worth better.
6: Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet. Kan förekomma en del solchanser under förmiddagen imorgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

And have we got news?

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Upplev känslan av fart
0: och plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Bok

0: cykla till en kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
5: Gud, en flyttbil!
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så ska vi få klart och fint väder på de allra flesta håll och sjunkande temperaturer. Temperaturerna hamnar under natten på en 9-11 grader ungefär. Imorgon bitti, lättare molnighet. Kan förekomma en del solchanser under förmiddagen i morgon. Temperaturerna som högst imorgon på en 17-18 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
8: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Nästa. Strut eller baggare?
13: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
12: I samma strut?
13: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt.

0: Magic Radio.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
5: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
6: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
13: Artikelnummer, tack.
12: Det är 682.
13: Vad sa du? 683?
12: Nej, 682.
13: Mm. Sa du 622?
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
15: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
18: Better Cars. You are worth better.
17: Välkommen till Better Cars på Fosie.
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio. Upplev känslan av fart och acceleration.
1: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
3: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
10: Ja, vi gör ingen extra lök.
9: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
10: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
9: Men vadå?
10: Då måste du välja oliver också.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
12: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
1: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
9: Jaha. Har du ditt fastnummer?
8: Måste man ha det?
9: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
8: Jaha.
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Upplev känslan av fart och acceleration. We got the action. Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt. Och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
9: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
8: Ja, okej.
9: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
8: För att hyra en flyttbil?
9: Ja.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: känslan av fart och acceleration. We got the action. Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.